0: kya buli omu omwana akolera mu downtown funa duka kizimbe kuno nengo ekisooka kuba kwagala okwengoye ko gwengo omuntu kuba natandika njagala okwambala okustylinga ewe kyatandikira entandika okuyiriba mpola mpola nga bwensoma nga wenjiriba nga wensoma nga wenjiriba lwakuba ate newaffe si yeetunda abantu baagala kimukolera ayagala kati ogezaako birwanisa okufuna ebintu pieces nga ziraba ziri artistic n'ofanula n'ofuna ezina eziri abantu ba bulijjo kuba boba ogenda oguza buli lunaku eno gye tuli nswana okukola ebintu bingi nsobola oyiga okutunga kuba byangu mbyagala naye olwa limited time gye tulina tosobola bikola byonna nosigala ngaosobola okufuna ssente ezikiriyalinga rent bills olumu oba weetaaga ofokasinge ku ssente.
1: The story of second-hand clothes in